0: aye no nyame na de ma no bi ti omuntumi nje nyame o tiasie ho enkosum gold sika adia enkwa enimo uhwe Daniel mi de mani gina agi ho ampesa wote o se our God ye nyankopon obetumi agi ye betum don se si ubo sa mani bia ha ebinum ko mu a ayi won firi nyankopon ho obetumi agina wo nan so aka se minko benko minko nifa minko busum bia ho minya de boni bia mi nyankopon obetumi ayi mi afri sa mani e mu hwe Daniel etinsia ni ehwe ono nso so se ni odi ni wire she nyankopon mu na nyankopon so ehu sa mpawo ye ne dofo pa bro kwa mani a O hini ne ntumi amwa ne nyine mfrimo. No hini no pe Daniel asempa. Nzo ntumi amwa Daniel. Bra, krofono do donu ama ne sain. Emrano a chese oye hushu ya enye yeno. Otumi anye hushu. Fe Daniel etinsia chemu dunsia. Eko si dungo cheno. Ose ena o hini kachre. O hini kama okofa Daniel bae. No tenu chini jata mnenumu. Enso o hini buase Daniel se. O hini no. Enim Daniel. Senye wosi suru nyame. Senye wosi buwama na hema ikoso. Senye wongwi abanyi sika. No buwama abanyi sika. Ube tumide aye bibia. Krofo mojiji tasi ni ade. Oko jwema wose umame. Okano eye sei. Mami sei. Metesu waba sei. Busumi insuwa saan krofo na ansu ni dik plakas. Yaketu yesa. Yaketu yesa. Yaketu yesa. Na banwa ye magician kura. Sika wudi be banwa dietu ya okano. Wako fa kwan bi so akoje tankrofon so nyina ya so mpani fo ne ade o na kan wani gusu hwe sesika nkwa wo mu a obehunu mire de bia na metwe wadwe gina eternity so ye di na se owiase ha na obetene wiase sesia da to talk a wo kwamboni so wo kwa wo mfa ko baba akokura enko na nyame edu regem enam sa kwamboni a wo fa so no enipa ekwa asori e wo nwuma horo nyina mu obi esoro nyame a ke gana ye nko broni bia nko jibosia me ka kirewo enhire nyame dia ma oman edo so ase ke nko broni bia ho nko bobosia emeyeye maida akronfo na ye oman no ma jisu omo sakra nyesa yesu si mu nyamba ye dai mo beyira e bia na me ka Se se bose ene America buy British nini ya kikaka huni na kasi okay Ghana fuwe huu se muti hiemo. Muni na mumre bruchri. Mume fa omaino. Ye ba Ghana. Bika chulo se acha 10 years. Ghana fuwe pe vise fiyo bruchra bagane biyo. Go ye druwa. Wamo mudie suno. Otoke duya ni mpina diedu. Ni mami diedu. Waketu ya beti miya yesani ya manu nina. Waketu ye betumi ayesa ne manu nyina ti eni jina America manu nyina ebese na mohia ba ho na fe ye pervisa ye dey abagana I'm telling you the truth abrofo omo sakra yo but omo odoma omo man ntiti e de ma ona ko mu moje mu gana ni nsu chana ni bone din enim din ko gold no baby e wo no tuni nyina de ko Ni maya ye no osade akwa akoka ho na yesu ye tie hiemu usori aso ye kristoni kristoni hefa bible be na wo kristai kristoni no Daniel Shadrach ni Abednego num ni osi ye nyankopon because onim se bebi o ye adwuma no oni dwrim bia wo ho tie de Daniel kai ebra wo hini ne ntumi anje no no eye nchemu dunsia no ohini na ankase hu nyame wo Daniel mu osi Daniel Unyan kupwa wosom no dadano. Ono no onye wo. Praise the Lord. Unyan kupwa wye den. Wosom ni dadano. Ono no onye wo. Ohini nye jidye wo danye nyan kupwa mo. Oli se onfane huma se nyan kupwa no. Nemo ni mo se. E ni ma danye tumo ye. Se watina nabay mupa wengwi ya kapre. E nyamene buwano. Osi hum hum bia e wo danye mono. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Unye nyame honhoma. Sike bie ni wiasi ebe tumi ato. Wiasi dole si nyine intumi ntosa honhoma no. Enuna semon okose. Peter nyisika no mani tumi inibino wasi uni mni ya woka. Usika mpare. Fine kuro wenibifra. Unhuna die. adofo no mumie ntiasie se wiase we beto yo ibeja ho akọ nyame bi na di maaye ko bu akonta ye de akyere no de se wa mo bra mran fate nyankopon ti se ne ohini hu nyankopon wo daniel mu na enteu na wo bo nonsela na wo bo da wo beka woni egusu be hu se heaven kuna hell susunko iti wo ka kyere ne se wo nyankopon wo som de dada no ono na onjeo emfri sa yata yinsem twenche mu edun krono ena wo hini sori ahomache ani mo titie no na wo ye ntem kwa jata amna no ano na oben amna no ano no odi awere ho ani tie mu se daniel ohini bua se daniel se daniel onyankopo tiasefo na kwa ono nimse na busum no omu ni nkwa ne wo daniel wo nyame otiase ano pembi kasa chiro fo nyame otiase ho wai enye wo busuma wakoje luminati power wakoje ni free base die no akesifu e wo wiase na de wo hohyehye sa na emo no mo uwiachi no mbe hu sese omo bonosila omo 18 omo mfa kwampapa so ensonia sofo no pi ontumi kanchre sa akesifu no omo edi omo kra bro yeah ye kan omo si yani nsade hallelujah yani nsade power wo kra ho hia ye esombo too much too much because em rebi na mi wo kro bi so e wa santimam ho be kwa sorry am kro na mpenimfo no fa ye lodge for nyame adu masakra mi kam nyam sem o baabia eti penimfo na omo ye lodge for ye wa dwisa ko e makwa no be gina popiti mu a enye papa ti ye mani preachi wa ha on preachi abonteni kam se ne oyen no Joe Wesley de Kao see the world is my parish eti mi na me preachi and e da kro bi sa so no so youth day ni na se for mo see youth day and them rantie ni maboy nyame adu metie masem o masakra no omo ye o madwen se omo ampa omo preacher and omo se me an o be ma preacher sam ran ya transfer me fi kro no so be kwade me kodwe so me tena ho omo man preacher da eti me ko ha no omo ka kire me se ye ye youth day da no una be preacher asori dem ho nyina timpa ye ko mo papa papa papa what be bompae eti dakro before the day no me ko na me no mu di nkomo se arrangement ne ne mate sei na brother ba kwa hwe sister ba kwa nim asofu na kebibi omo mpese meti but before me ko ne nyame aka kire me e wo dwiso ansa na me ko be kwa se sofu peni no ho sister mimi ba be pichi a on tina de on ma sorry dano na mso ode na musuro ho ampese moka nyesei na esi ye afi na omu gina na omu ehun se yes nyame wom hallelujah eti eda no soin na biko gina popitim eda no manwie mi preaching mi simpa ye ko mo the whole church broke down into tears so funa okoye ne yirika ho me ye altar call more than 100 people and a by penny for nyan kola nkola some years later Deeper Life, Marco Deeper Life, be program, our KTI. Ti mi ko he na mi ko chiche hambes ni ade. Mi wi he na obi di mechi. O se sofu, God bless you. Nam se hin na oni mo se obe kwa da u preach na me sacre se mi yesofu I say praise the Lord. Ah, en no kre wo ho ba ni pam pe no kre. En propro wano ni entel noa ni ni wo kwa sori mfie bebre wo ya bewu wonnim se wo ko benkuma na se wo ko nifa wo so da bia no agye asori agyina mo ena masori masori wo so wonni nkwa gye betum de wako heaven enu hia wo tumi gye boni ye wo da so di tro wo da so kon wo de manu nkwa heaven ene yesu betumi yankopon ti wo hin no bisa no se dani wo ne ohine no kasa I say sata me edu akotu James se ne Christofo ebia sukondi na woman insio no adidi tibia ko enfa won ko heaven o si minyan kupon e ha na ye ba no minyan kupon asma ne bofo an angel came down from heaven obi muamu njata na no enipa tumi ni jata ekomodi won ada jata no amfa ne boyre mpanye den anka no enu ne de ko heaven hallelujah bebia obia no me pese upeji weni hwewie mu ati nyese gidie no bi onyame mo oni gidia utumi enko heaven mani nye ye utumi so nyame ani fi wa kuma mu na bom pae ka kire nyankopon se me pe daniel nyankopon no bi me pe daniel gidie no bi pe daniel kronkron ye no bi pe daniel trini no bi
1: bia wo ye sofo ate aso dem unini payaka udi obi ho asema ahye utri ko gina property so asa nipa no ana oka no o ma so mpo e banye na kono bio enye honhom no na di wanim bompae ne ka kire urade se urade home mobo onya metumfo ye shira obebre se nenso udi wasema mai bompae de etiefo nyina ahye wonsa urade tren wonsa fa kan obi a de wo sakre urade gino ebran kwam and kwenye wye, ni o yari radi trionsa na sani yadie, ye yari COVID impo radi trionsa ne yifri ho wo yesu demo, ni o hiyadi na kudru bebe, o nama bosomfo ne, kabri chrefo so radi, jomu nina bra unchebi o, wo yesu demo ni ebompa ya safononka, amen. Ipa life o so bie ebe, one uko ishira no dasu ushe gube nye biwai, ko akojibi, ya mishra o.

nano me no share the same be as living our burdens with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se ye di adesua eto ewrade so. Senia itie ye no ehu se agidifo pi ne esua ye adesua ebasa ekomobu eto piti ebinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunumo. Mani hunu kuru mebasa enshe nyanku pweni munyama. Tene ye tuasa disuyanu sunani eshe ni neni se. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua uche umutai. Na uni betine ye pa. Se ye tise wiyase ya manie wiyase. Eye wo hau wiyase. Abo nse mudi hini wo hei. Uche umutai ya ubeko amanie mo. Adesua beba o hao ni atitie beba. Ese bani saa edie na wose uye. Yedi nkain titifono edie na omu yeye. What did they do? Nye tosu miye no. What should we do? Yenso ebasa edie na wose yeye. Nye tosu miye nsa. What will God do? Unyanku ponsu beye den enamaye. Oka Matthew sempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe wo wiasi nyina. Omo mkwa asore no omo mkwa asore. Nyina ye nyanko pon abodi nyamne bo ni pe nyina. Omo masakra no omo mnsakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se mumra. Mwa mwa ye juma bre. No asua mwini suwe nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se momra min chen, mesye mo, ne mama mo ahumuji. Momfa mo konuya ento me so, na mo nsuya me, ivise mi jo, na mi bre me huwa siwo, akuma mo, na mbenya o home ama mo kra. Yesu, ene kansa asem, no otu nsafre ni pe wo yu yasi nina ase, yemfa ya adesu amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adesu wa, adesua ye ken ye gwa huro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa ebusuyasem, awaresem, emahuasem, ojumemuasem, usuku huasem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense, mufa mu adesua mra, me erade mesye mona mama mwa humuji. It is a radi efre wasi ye city na yeye. Ushe tete fona seni ya mikaye no ede no omu yeye. Abraham eyo jidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham teasimo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itini eba ene se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduani edi itini e bae ne se omo ka omo tri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si en ko Sodom ni Gomora. Enye me e koso nu nyina no nyame hunu watini nyina ememe fa mema ema e fa ma enye ma basa na e koso nyame su chiribone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni nyankopon kasa e fi se oyo ojidi ni ohun kwan se obo mpa ye chire nyankopon edi se wo kan Genesis etidun kro a

Adofonom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo die mo. E Deeper Life Bible Church ne this ansem pay bro. Baby a obi anu e pese o si utrasi na e bompa e se na e be ya e beti nyankopon asem a osisi a

ne. Radi kron kron ye shira obe bre, se nenso di aba o na yase. Ye bom pa ye se, bra won se mo be, radi ma yen ti asye. Fin ye be o hon be bre, o yesu di mo na ye bom pa ye. Amen. Adofo nom, ye ni mo she, adisye bi ase, living in the light of eternity. So bra wo wo se wi ase mo yin e pa o che o me ma wo nkunte buo wo nhihye nyina ensi wi ase ha nko a there is more beyond this world onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby se nye heaven na ye hell ti bra wo ti ase na wo se o siesie hu baby a opese okotena afebo e wi e no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre won ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is uji boni no mfum so otum na ko cavalry na o kan chiro nyakopon se urade hu me mobo me ye di bon ye ni babu maye tia se so bi nya dom a che ni a na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua meto na boni so she ho eno won kan ho hwe nemom ni a wo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko ne mum di onyankopon aye ne cavalry no ene die mbe ko heaven eti ahobrase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwomfo pa ne boye fo omo titi a sorry demo na bible si se sofo ho anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio awunye bida tinebra ye wie sadi suano ni ayekasa fa ho ne say hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuweni daso omuya ho tofo omuweni daso a omusiesie omuho se ne be ha ombekwa kotena heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kono kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye ye nso ye ntiwiase enhu yen efise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi de nim sesi oyi ne ho adi a yebe se ono ifise ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani da soe no ote ne ho se de kristo ho ye den ete e nti obi a owo ani da so se ope heaven akono se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise weni da so se kakra bi na yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of god heaven ye or maybe ni be bia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin no crime no satan no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahonmoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso o judge no wabuetia me. There be enhyeso bie ni heaven. Isum eni ho ena wuo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nije. Da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafa mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Eti eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Eti bra wo june ho, na ushe kwaya ubefa soa betumi ya kohono, nyanku ponsu betumi ya buwa wo, vise wasie siye bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne oha owuo ni yade ne kane musuo nyina we nanka yemra heaven met.